0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.

dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.ba

Menom tržištu rada. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Octa.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Fisu, na odjelima kuće.

0: Bueno, makaj. Radio Temtem.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Tvoja VIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Očekuješ ok, dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20. Instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95. Tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Potpuno nova odjeća i obuća
2: Lucius Vitez.
1: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
2: Totalna rasprodaja se ne preskače.
1: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
2: Luksuz dostupan i tebi.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo saopštio je da će u ponedjeljak 28. septembra u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu organizovati štrajk upozorenje zbog, kako navode, nepotpisivanja kolektivnog ugovora, što predstavlja zakonsku obavezu. Navode da će u srijedu 30. septembra ispred zgrade vlade kantona Sarajevo biti održan protest sindikalnih predstavnika i svih sindikalnih podružnica i protestima će se pridružiti predstavnici svih kantonalnih organizacija koji djeluju na području federacije. Ukoliko štrajk upozorenja i protesti ne donesu željeni rezultat, objavljivanje potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama broj 39/26, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama počeće 1. oktobra, trajeće sve dok se ne ispuni njihov jedini zahtjev, navode i sindikata. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo do 15. oktobra provodi akciju otpisa zateznih kamata na dugovanje korisnika svojih usluga. U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu otvoreno je odjeljenje palijativne njege, a namijenjeno je pacijentima koji boluju od teških, uznapredovalih i neizlječivih bolesti. Raspolaže sa 20 kreveta, a kad se za to steknu uslovi, planirano je proširenje kapaciteta na 40 kreveta. Pacijente će na to odjeljenje upućivati domovi zdravlja, a o tome da li postoji osnov za prijem određivaće posebno formirani konzilij. Palijativna njega namijenjena je pacijentima koji boluju od teških, uznapredovalih i neizlječivih bolesti. Osim medicinske njege podrazumijeva i kontrolu simptoma, ublažavanje tegoba i podršku pacijentu i njegovoj porodici. Meteorolog Nedim Sladić objavio je novu vremensku prognozu za naredni period. Nove prolazne padavine, koje se premještaju od sjeverozapada prema jugu naše zemlje, prognozirani su u noći na petak, ali neće biti ni približno dovoljno da se proglasi kraj suše, jer se radi o malim količinama. Već od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika i povratak sunčanijeg vremena u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj mjeseca septembra dnevne temperature zraka u Hercegovini ponovo idu do 30 stepeni, a u Bosni malo iznad 25. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede koji je okupio brojne privrednike i predstavnike kompanija. U fokusu sajma su poslovna saradnja, investicije, izvoz, energetika i razvoj infrastrukture. Južna interkonekcija centralna je tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za dugotrajne vize u Hrvatskoj. Mjera se odnosi na vozače autobusa i teretnih vozila, a uvedena je izmjenama Hrvatskog zakona o strancima. Zahtjev se najprije popunjava online, nakon čega se rezerviše termin i dokumentacija predaje lično u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom konzulatu. Vize bi trebale olakšati problem sa pravilom 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana koje profesionalnim vozači iz BiH otežava međunarodni cestovni prijevoz. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da će razgovori s evropskim partnerima o dugoročnom rješenju biti nastavljeni. Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, središte za cjeloživotno učenje Travnik u partnerstvu s turističkom zajednicom općine Travnik organizuje tematski meetup posvećen primjeni savremenih digitalnih tehnologija u turizmu. Meetup će se održati u četvrtak 24. septembra u 16:30 u prostorijama središta za cjeloživotno učenje. Meetup je namijenjen turističkim i ugostiteljskim radnicima, turističkim vodičima i svim drugima zainteresovanim da na primjerima mogu upoznati i vidjeti mogućnosti za unapređenje svoje ponude, to jest poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 10. Iz vlade federacije saopćili su da su na hitnoj telefonskoj sjednici jučer donijeli odluku o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja u federaciji. Kako su kazali, na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije lijekovima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuju mogućnosti liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti u skladu sa stručnim medicinskim kriterijima. Vlada je donijela i odluku o dopuni liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja lijekom natri oksibat, namijenjenim pacijentima sa narkolepsijom praćenom katapleksijom. Na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hažići jutro se došlo do nezgode u kojoj je povrijeđen pješak. Kako su potvrdili iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, do nezgode je došlo nešto prije 7 sati, učestvovali su motorno vozilo i pješak koji je zadobio povrede. Povrijeđen je prevezen na KUM kako bi mu se ukazala ljekarska pomoć. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić obišao je radove na pješačkom mostu Paper Bridge koji se zvanično privode kraju. Gradonačelnik je tokom obilaska upoznat sa dinamikom izvođenja i aktivnostima koje je potrebno realizovati do potpunog završetka projekta. Naime, trenutno se izvodi asfaltiranje završnog sloja dok se paralelno odvijaju radovi na uređenju zelenih površina i neposrednog prostora oko mosta. Po završetku asfaltiranja slijedi montaža ograde i finalni radovi nakon kojih će novoizgrađeni most i uređeni okolni prostor biti u potpunosti spremni za korištenje građanima Sarajeva. Most Paper Bridge povezat će dvije obale rijeke Miljacke, tačni naselja Čengić Vila i Hrasno. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Magla još uvijek smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Sretno!

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli, mali na ananas 200 grama

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 11. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se jučer s predsjednikom udruženja Porodice 3+, Mustafom Vlahovljakom i predsjednicom Centra za društveno obrazovanje mladih Enisom Meštrovac. Na sastanku je razgovarano o pokretanju inicijative za formiranje radne grupe i pripremu zakona o roditeljskim pravima i naknadama u federaciji. Cilj inicijative je, kako je saopćeno, da se prava roditelja koja su trenutno uređena različitim propisima i ostvaruju se neujednačeno, objedine u sistemsko zakonsko rješenje dostupno svim roditeljima pod jednakim uslovima. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio organizaciju štrajka upozorenja i protesta, jer vlada kantona Sarajevo još uvijek nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Serija sindikalnih aktivnosti počinje u ponedjeljak, kada će u svim vrtićima i osnovnim školama na području kantona Sarajevo biti održan štrajk upozorenja. Nakon štrajka upozorenja u srijedu ispred zgrade vlade kantona bit će održani protesti sindikalnih predstavnika i svih podružnica, kojima će se pridružiti predstavnici svih ostalih kantonalnih organizacija, samostalnih sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja federacije. Ukoliko štrajk upozorenja i protesti ne primoraju vladu da objavi potpisani ugovor u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo zvanično će početi u četvrtak 1. oktobra. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DOO Sarajevo obavijestilo javnost o novim prekidima u vodosnabdijevanju. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja danas u 22 ulice. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS-u Sarajevu.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju.

0: Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
1: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. thestore.ba

0: Biznis vijesti.
1: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede koji je okupio brojne privrednike i predstavnike kompanija. U fokusu sajma su poslovna saradnja, investicije, izvoz, energetika i razvoj infrastrukture. Južna interkonekcija centralna je tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdjevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za dugotrajne vize u Hrvatskoj. Mjera se odnosi na vozača autobusa i teretnih vozila, a uvedena je izmjenama Hrvatskog zakona o strancima. Zahtjev se najprije popunjava online, nakon čega se rezerviše termin i dokumentacija predaje lično u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom konzulatu. Vize bi trebale olakšati problem sa pravilom 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana, koje profesionalnim vozačima iz BiH otežava međunarodni cestovni prijevoz. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da će razgovori s evropskim partnerima o dugoročnom rješenju biti nastavljeni. Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, središte za cjeloživotno učenje Travnik u partnerstvu s turističkom zajednicom općine Travnik organizuje tematski meetup posvećen primjeni savremenih digitalnih tehnologija u turizmu. Meetup će se održati u četvrtak 24. septembra u 16 sati i 30 minuta u prostorijama središta za cjeloživotno učenje. Meetup je namijenjen turističkim i ugostiteljskim radnicima, turističkim vodičima i svim drugima zainteresovanim da na primjerima mogu upoznati i vidjeti mogućnosti za unapređenje svoje ponude, to jest poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Uposlenik policijske uprave Ilijaš, ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, preminuo je usred povreda zadobijenih samopovređivanjem. Do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo jučer u prostorijama policijske uprave Ilijaš, a uposlenik je odmah prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. On je uprkos naporima ljekara, dakle, preminuo zbog povreda koje sam sebi nanio. Prema nezvaničnim informacijama, policajci su jučer pretresli njegove prostorije, porodičnu kuću i kancelariju zbog sumnje na učešće u međunarodnoj organizovanoj kriminalnoj grupi, te je planirano bilo i njegovo hapšenje. On je radio kao namještenik MUP-a kantona Sarajevo Ilijašu, a tokom pretresa u objektu policijske uprave gdje je radio, pucao je sebi u glavu. U ovom slučaju još nema službenih informacija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine održat će dvodnevnu plenarnu sjednicu koja počinje danas. Na dnevnom redu je veliki broj predmeta, među kojima i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta RS-a za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je u aprilu podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine naše zemlje Denis Zvizdić. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi unatoč naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu iznimno je teška. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, gašenje požara na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine odvija se neprestano, a na terenu su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. Borbu sa vatrenom stihijom dodatno težava pojačan intenzitet vjetra, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopljenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 13.
2: Radarska kontrola je trenutno na putnom pravcu Mihatović i Brgule. Sretno!

0: Tohto.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrani potražite povrće za francusku salatu klasi 600 grama 2 marke 95. Mahuna klasi 600 grama 2 marke 95. Panirani riblji štapići Ledo 300 grama 4 marke 55 feninga. Tečni deterđen za rublje Amakasa 3 litra 8,5 km. Toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. iZaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na iSigurnost.com.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlada.

0: za vašu web stranicu.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Zvijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Sarajevo će se danas oprostiti od Anide Medar i Naile Zahirović, dvije mlade djevojke koje su izgubile život u teškoj saobraćajnoj nesreći na Bradini. Dženaze obje djevojke bit će klanjane u 16.30. Dženaza Naile Zahirović bit će klanjana na mezarju Hambina Carina, a dženaza Nidi Medar bit će obavljena na mezarju Niša na Jarčedolima poslije Kindije namaza. Nesreća se, podsjetimo, dogodila 20. septembra, nešto prije ponoći na magistralnom putu M17 u mjestu Bradina kod Konjica, kada automobil sletio s kolovoza u provaliju. U nesreći su poginule Anida i Naila, dok su još tri osobe povrijeđene. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da je u protekle tri godine značajno povećan obim osnovne policijske obuke i stručnog usavršavanja policijskih službenika. Od 2023. do 2025. osnovnu policijsku obuku uspješno je završilo 3170 kadita, od čega gotovo 3000 za čin policajac i 200 za čin mlađi inspektor. Posebno se izdvaja prošla godina sa preko 1000 kadita, što predstavlja najveći godišnji rezultat u posmatranom periodu, saopćeno je federalnog ministarstva. Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti današnji dan, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperature zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjesti mičnu maglu po kotlinama te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra, kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovo doba godine. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 14.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14,95 maraka. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, snižena 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, snižena 17% na 2,45 marke. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, snižena 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, snižena 33% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede koji je okupio brojne privrednike i predstavnike kompanija. U fokusu sajma su poslovna saradnja, investicije, izvoz, energetika i razvoj infrastrukture. Južna interkonekcija centralna je tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdjevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za dugotrajne vize u Hrvatskoj. Mjera se odnosi na vozače autobusa i teretnih vozila, a uvedena je izmjenama Hrvatskog zakona o strancima. Zahtjev se najprije popunjava online, nakon čega se rezerviše termin i dokumentacija predaje lično u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom konzulatu. Vize bi trebale olakšati problem sa pravilom 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana, koje profesionalnim vozačima iz BiH otežava međunarodni cestovni prijevoz. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da će razgovori s evropskim partnerima o dugoročnom rješenju biti nastavljeni. Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, Središte za cjeloživotno učenje Travnik u partnerstvu s turističkom zajednicom općine Travnik organizuje tematski meetup posvećen primjeni savremenih digitalnih tehnologija u turizmu. Meetup će se održati u četvrtak 24. septembra u 16:30 u prostorijama Središta za cjeloživotno učenje. Meetup je namijenjen turističkim i ugostiteljskim radnicima, turističkim vodičima i svim drugima zainteresovanim na primjerima mogu upoznati i vidjeti mogućnosti za unapređenje svoje ponude, to jest poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. SIPA se oglasila operativnoj akciji TOR u okviru koje su jučer po naredbi suda naše zemlje obavljeni pretresi na 4 lokacije u Sarajevu, Doboju i Bratuncu. Istog dana jedan od osumnjičenih sebi je vatrenim oružjem nanio smrtonosne povrede nakon čega i preminuo. Prilikom pretresa pronađeno je oružje, municije i obimna dokumentacija koja se odnosi na izdavanje dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja, dokumentacija u vezi sa nabavkom i prodajom oružja od strane pravnih lica, notesi, bilješke i rokovnici. Za dokumentaciju koja je oduzeta postoji osnova sumnje da je krivotvorena i kao takva korištena u postupku izdavanja dozvola, kazali su iz SIPA. U pitanju je dio međunarodne istrage usmjerene protiv krijumčara oružjem za organizovanu kriminalnu grupu Maida Rave zvanog Fox. Na danas održanoj sednici Centralne izborne komisije donesena je odluka o povećanju naknada za rad biračkih odbora, te je određeno da operaterima bude naknada od 310 maraka. Donijeta je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Riječ je o ugovoru vrijednom preko 102.500 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Na sednici članovi CIK-a Vanja Bjelica, Prutina i Željko Bakalar navili su da bi se komisija umjesto na predmete o preuranjenoj kampanji trebala više posvetiti trgovinom u biračkim odborima i izborima koji slijede. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba na kraju je sjednice rekao da su svi skeneri stigli u Bosnu i Hercegovinu te da isporuka uređaja i glasačkih listića općinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od nedjelje 27. septembra. Novi poremećaj na svjetskom tržištu nafte mogli bi se odraziti na Bosnu i Hercegovinu kroz rast cijena goriva, prijevoza ali i drugih proizvoda i usluga. U slučaju snažnijeg rasta cijene nafte do nivoa od oko 120 dolara po barelu, gorivo bi u Bosni i Hercegovini moglo koštati više od 4 marke po litru. Gorivo skuplje od 4 marke po litru moglo bi otvoriti prostor za novi rast cijena brojnih proizvoda i usluga. Najprije bi se, kako navode stručnjaci, posljedice mogle osjetiti u sektoru prijevoza kao i kod proizvoda čija cijena u velikoj mjeri zavisi od troškova transporta. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima, pa obratite pažnju. U Sarajevu se izvode radovi ulicama Branislava Nušića, Hasana Sušića, Amerika Bluma i Radićeva.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine Ligu nacija otvara u petak u Varšavi protiv Poljske, a UEFA je odredila sudiju za ovaj duel. Na centru će biti Grk Anastasios Papapetrou. Radi se o sudiji koji je nedavno sudio meč konferencijske lige između Borca i Vikingura, gdje je podijelio čak 10 žutih kartona. Također i kompletna ostala sudijska ekipa je iz Grčke. 41-godišnjak Papapetrou iza sebe ima poprilično kontroverznu karijeru. Često je znao napraviti haos u Grčkoj. 2023. napravio je najveći skandal. Tada je bio u VAR sobi na utakmicu AEK Atromitos, kada je gostima poništen pogodak jer je Papapetrou postavio pogrešne VAR linije. Sporan je bio i penal za domaće, pa je suspendovan na jednu utakmicu. Iste godine napravio je potpuni haos na meču Volos Olimpijakos. Ovaj duel obilježilo je više spornih situacija. 2 penala, 2 crvena kartona, 2 poništena gola Olimpijakosa, zbog čega su navijači ušli na teren i meč je bio prekinut. Navijači BH reprezentacije nadaju se da njegovo suđenje na meču sa Poljacima neće biti obilježeno kontroverzama. Najbolji strijelac Bosne i Hercegovine svih vremena neće igrati na gostovanju u Varšavi i Bukureštu, a nacionalnom timu priključit će se pred domaći duel protiv Švedske 2. oktobra, kada će se izvanično oprostiti od dresa s državnim grbom. Kako je poručio selektor BH tima Sergej Barbarez, imaju veliku želju da navijačima podare dobru utakmicu i 3 boda. Nada se da će Džeko igrati čitavu utakmicu i da ćemo pobijediti. To je scenarij koji svi priželjkujemo, poručio je Barbarez. Vrijednost bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića porasla je na 32 miliona eura prema podacima Transfermarkta. Alajbegović je ljetos prešao u Juventus za 32 miliona eura uz dodatne bonuse, a za torinski klub već odigrao 5 utakmica i postigao 1 pogodak. Time je ostao drugi najvrijedniji BH nogometaš iza Tarika Muharemovića, čija se vrijednost procjenjuje na 35 miliona eura. Alajbegović je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 14 puta i postigao 2 gola. Novi nastup mogao bi imati u petak protiv Poljske u Varšavi.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je neformalnom ručku koji je za partnere sa Zapadnog Balkana organizovala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas, i to na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Razgovor je bio posvećen vanjskoj politici, sigurnosti i zajedničkoj evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana. Konaković je tom prilikom ponovio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj, jedan od ključnih vanjsko-političkih prioriteta Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenje liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije. Među ostalim, na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije lijekovima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuje mogućnost liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti u skladu sa stručnim medicinskim kriterijima. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti. U protekle 4 godine za fond je osigurano gotovo 300 miliona maraka, odnosno više od 60 miliona nego što je za istu namjenu izdvojeno tokom prethodnih 8 godina. Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić sastao se danas sa Irfanom Mirzom, svjetskim priznatim IT stručnjakom sa višedecenijskim iskustvom u globalnim tehnološkim kompanijama, autorom i osnivačem Bosansko-američkog instituta u Sjedinjenim američkim državama, te ovogodišnjim dobitnikom priznanja počasnog građanina kantona Sarajevo. Tokom sastanka razgovarano je o ubrzanom razvoju vještačke inteligencije, mogućnostima koje nove tehnologije otvaraju za Bosnu i Hercegovinu, ali i potrebi da naša zemlja aktivno uči u njihovom razvoju. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95. Čokolada Tako 250 grama, marku 50. Deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Na novoj dionici autoputa A1, odnosno koridora 5C između Doboljuga i Medakova, uvedena je naplata cestarine, a vozači su dobili zvaničan cjenovnik. Za putničke automobile koji pripadaju prvoj kategoriji vozila, cestarina za ovu dionicu je 80 feninga, dok će motociklisti, odnosno vozila 1A kategorije, plaćati 40 feninga. Za ostale kategorije vozila cijena se kreće od marku 60 do 3 marke 20 feninga, a isti iznos primjenjuje se u oba smjera, Doboljug, Medakovo i Medakovo Doboljug. Dužina dionice između naplatnih mjesta je 6,2 km, dok je ukupna dužina novoizgrađene poddionice oko 7 km. Ova dionica autoputa za privredu znači brži transport robe, lakši pristup tržištu i bolje uslove za poslovanje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. U Tuzli su potpisani ugovori o dodjeli novčane podrške korisnicima projekta Siguran start, koji se finansira iz budžeta grada za ovu godinu. Za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima grad Tuzla izdvojio je 460.000 maraka, a ugovore je potpisalo više od 220 poduzetnika. Projekat Siguran start namijenjen je podršci novim i postojećim poslovnim subjektima, a iz grada Tuzle najavljeno je da će podrška poduzetnicima biti nastavljena i kroz nove programe. Nakon dva uspješna izdanja koja su okupila vodeće predstavnike financijskog sektora, poslovne zajednice, investitore i donosioce odluka iz regije, konferencija Horizonti kapitala i ove godine potvrđuje kontinuitet kao jedna od važnih regionalnih platformi za susret poslovne i financijske zajednice. Treće izdanje konferencije biće održano 1. oktobra u Sarajevu, organizaciji ASA banke i partnerstvu sa Forbes Adria. Tokom protekle dvije godine konferencija se profilirala kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za razgovor o tržištu kapitala, investicijama, ekonomskom razvoju i budućnosti poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Na danas održanoj sjednici Centralne izborne komisije donesena je odluka o povećanju naknada za rad biračkih odbora, a određeno je da operaterima bude naknada od 310 maraka. Donijeta je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi, a predsjednik CIK-a Jovan Kalaba na kraju sjednice rekao je da su svi skeneri stigli u Bosnu i Hercegovinu, te da isporuka uređaja i glasačkih listića općinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od nedjelje 27. septembra. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi saopćio da je potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga naše zemlje zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Želim biti potpuno jasan, dok sam ja ministar odbrane Bosne i Hercegovine u oružanim snagama neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca. Ostali prijavljeni slučajevi proslijeđeni su tužilaštvu naše zemlje. Njihov status u oružanim snagama bit će riješen nakon odluka nadležnih pravosudnih institucija u skladu sa zakonom, naveo je Helezi. Poručuje kako su oružane snage vojska svih građana Bosne i Hercegovine. Nakon pretežno stabilnog vremena danas, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperature zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho, svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama, te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra, kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 17.
2: U Sarajevu se izvode radovi ulicama Branislava Nušića, Hasana Sušića, Amerika Bluma i Radićeva.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine Ligu nacija otvara u petak u Varšavi protiv Poljske, a UEFA je odredila sudiju za ovaj duel. Na centru će biti Grk Anastasios Papapetrou. Radi se o sudiji koji je nedavno sudio meč konferencijske lige između Borca i Vikingura, gdje je podijelio čak 10 žutih kartona. Također i kompletna ostala sudijska ekipa je iz Grčke. 41-godišnjak Papapetrou iza sebe ima poprilično kontroverznu karijeru. Često je znao napraviti haos u Grčkoj. 2023. napravio je najveći skandal. Tada je bio u VAR sobi na utakmicu AEK Atromitos kada je gostima poništen pogodak jer je Papapetrou postavio pogrešne VAR linije. Sporan je bio i penal za domaće pa je suspendovan na jednu utakmicu. Iste godine napravio je potpuni haos na meču Volos Olimpijakos. Ovaj duel obilježilo je više spornih situacija. 2 penala, 2 crvena kartona, 2 poništena gola Olimpijakosa, zbog čega su navijači ušli na teren i meč je bio prekinut. Navijači BH reprezentacije nadaju se da njegovo suđenje na meču sa Poljacima neće biti obilježeno kontroverzama. Najbolji strijelac Bosne i Hercegovine svih vremena neće igrati na gostovanju u Varšavi i Bukureštu, a nacionalnom timu priključit će se pred domaći duel protiv Švedske 2. oktobra, kada će se izvanično oprostiti od dresa s državnim grbom. Kako je poručio selektor BH tima Sergej Barbarez, imaju veliku želju da navijačima podare dobru utakmicu i 3 boda. Nada se da će Džeko igrati čitavu utakmicu i da ćemo pobijediti. To je scenarij koji svi priželjkujemo, poručio je Barbarez. Vrijednost bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića porasla je na 32 miliona eura prema podacima Transfermarkta. Alajbegović je ljetos prešao u Juventus za 32 miliona eura uz dodatne bonuse, a za torinski klub već je odigrao 5 utakmica i postigao 1 pogodak. Time je ostao drugi najvrijedniji BH nogometaš iza Tarika Muharemovića, čija se vrijednost procjenjuje na 35 miliona eura. Alajbegović je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 14 puta i postigao 2 gola. Novi nastup mogao bi imati u petak protiv Poljske u Varšavi.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prim u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infoput prodajnog centra FIS-u Sarajevu.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo saopštio je da će u ponedjeljak 28. septembra u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu organizovati štrajk upozorenje zbog, kako navode, nepotpisivanja kolektivnog ugovora, što predstavlja zakonsku obavezu. Navode da će u srijedu 30. septembra ispred zgrade vlade kantona Sarajevo biti održan protest sindikalnih predstavnika i svih sindikalnih podružnica i protestima će se pridružiti predstavnici svih kantonalnih organizacija Saveza koji djeluju na području federacije. Ukoliko štrajk upozorenja i protesti ne donesu željeni rezultat, objavljivanje potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama broj 39/26, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama počet će 1. oktobra, trajaće sve dok se ne ispuni njihov jedini zahtjev, navode i sindikata. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo do 15. oktobra provodi akciju otpisa zateznih kamata na dugovanje korisnika svojih usluga. U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu otvoreno je odjeljenje palijativne njege, a namijenjeno je pacijentima koji boluju od teških, uznapredovalih i neizlječivih bolesti. Raspolaže sa 20 kreveta, a kad se za to steknu uslovi, planirano je proširenje kapaciteta na 40 kreveta. Pacijente će na to odjeljenje upućivati domovi zdravlja, a o tome da li postoji osnov za prijem određivaće posebno formirani konzilij. Palijativna njega namijenjena je pacijentima koji boluju od teških, uznapredovalih i neizlječivih bolesti. Osim medicinske njege podrazumijeva i kontrolu simptoma, ublažavanje tegoba i podršku pacijentu i njegovoj porodici. Meteorolog Nedim Sladić objavio je novu vremensku prognozu za naredni period. Nove prolazne padavine, koje se premještaju od sjeverozapada prema jugu naše zemlje, prognozirani su u noći na petak, ali neće biti ni približno dovoljno da se proglasi kraj suše, jer se radi o malim količinama. Već od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika i povratak sunčanijeg vremena u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj mjeseca septembra dnevne temperature zraka u Hercegovini ponovo idu do 30 stepeni, a u Bosni malo iznad 25. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
6: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: potrazi ste za novim namještajem, u Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Jelena Hribar Hadžić, jučer uhapšena u akciji Pantera, puštena je na slobodu jer nije bilo zakonskog osnova da tužilaštvo kantona Sarajevo traži pritvor za nju. S druge strane, postupajuća tužiteljica predložila je općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Semedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću. Pritvor Fišiću, Dučiću i Majiću predložen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok je Majiću i zbog opasnosti od bjekstva. Akciju Pantera proveli su jučer policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji s pripadnicima Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Sarajevo. U Ilijašu je svečano otvorena, obnovljena i savremeno opremljena veterinarska ambulanta, čime su stvoreni znatno bolji uslovi za pružanje veterinarskih usluga u ovoj općini. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo za obnovu i opremanje ambulante osiguralo je 260.000 maraka. Veterinarska ambulanta Ilijaš posluje u sastavu kantonalnog javnog preduzeća Veterinarska stanica Sarajevo, a nalazi se na adresi Stari Ilijaš 56. Evropska noć istraživača bit će održana 25. septembra, istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Sarajevo, Tuzla, Zenica i Travnik. Ovogodišnje 13. izdanje donosi više od 80 aktivnosti i kroz eksperimente, radionice, demonstracije i susrete sa istraživačima. Događaj se paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova. Vijesti su završene, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i Color Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2,45 marke. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine Ligu nacija otvara u petak u Varšavi protiv Poljske, a UEFA je odredila sudiju za ovaj duel. Na centru će biti Grk Anastasios Papapetrou. Radi se o sudiji koji je nedavno sudio meč konferencijske lige između Borca i Vikingura, gdje je podijelio čak 10 žutih kartona. Također i kompletna ostala sudijska ekipa je iz Grčke. 41-godišnjak Papapetrou iza sebe ima poprilično kontroverznu karijeru. Često je znao napraviti haos u Grčkoj. 2023. napravio je najveći skandal. Tada je bio u VAR sobi na utakmicu AEK Atromitos kada je gostima poništen pogodak jer je Papapetrou postavio pogrešne VAR linije. Sporan je bio i penal za domaće pa je suspendovan na jednu utakmicu. Iste godine napravio je potpuni haos na meču Volos Olimpijakos. Ovaj duel obilježilo je više spornih situacija. 2 penala, 2 crvena kartona, 2 poništena gola Olimpijakosa, zbog čega su navijači ušli na teren i meč je bio prekinut. Navijači BH reprezentacije

reprezentacije, nadaju se da njegovo suđenje na meču sa Poljacima neće biti obilježeno kontroverzama. Najbolji strelac Bosne i Hercegovine svih vremena neće igrati na gostovanju Varšavi i Bukureštu, a nacionalnom timu priključit će se pred domaći duel protiv Švedske 2. oktobra, kada će se izvanično oprostiti od dresa s državnim grbom. Kako je poručio selektor BH tima Sergej Barbarez, imaju veliku želju da navijačima podare dobru utakmicu i 3 boda. Nada se da će Džeko igrati čitavu utakmicu i da ćemo pobijediti. To je scenarij koji svi priželjkujemo, poručio je Barbarez. Vrijednost bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića porasla je na 32 miliona eura prema podacima Transfermarkta. Alajbegović je ljetos prešao u Juventus za 32 miliona eura uz dodatne bonuse, a za torinski klub već je odigrao 5 utakmica i postigao 1 pogodak. Time je ostao drugi najvrijedniji BH nogometaš iza Tarika Muharemovića, čija se vrijednost procjenjuje na 35 miliona eura. Alajbegović je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 14 puta i postigao 2 gola. Novi nastup mogao bi imati u petak protiv Poljske u Varšavi.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1 marku 50. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2 marke 15. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Shake your boss. Radio Temtem.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Richard Hostinger. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: pijan, uvijek lud. Budi samo svoj. Radio
1: Tentem. Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.